Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Crna Gora nije bilo koja država kandidat za članstvo u Europsku uniju, već država koja je najnaprednija na europskom putu i najbrže da postane naredna članica, poručeno je juče sa obilježavanja 9. maja Dana Europe u Nikšiću. Mira Rovčanin.
1: Pod sloganom Nikšić slavi Dan Evrope obilježen je 9. maj u gradu pod Trebisom. Podsjećajući na važnost zajedništva, zamjenik šefa delegacije Evropske unije Ricardo Seri kazao je da će se Dan Evrope slaviti tokom cijelog mjeseca muzikom, sportom i okupljanjima širom Crne Gore. Građanima poručuje da će u narednom periodu sve više osjećati prednosti približavanja Evropskoj uniji.
2: Crna Gora nije bilo koja država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja je najnaprednija na evropskom putu i najbliža da postane naredna članica. Vlada Crne Gore ulaže velike napore da se ovaj cilj ostvari. Cilj je sada na dohvat ruke, iako ima dosta posla.
1: Dan Evrope Nikšić proslavlja sa djecom koja su, kaže predsjednik opštine Marko Kovačević, budućnost Crne Gore i zaslužuju bolje uslove života. Smatra i da je Crna Gora tek u drugoj četvrtini 21. vijeka na pragu da postane dio evropske zajednice, iako je, sudeći po našoj tradiciji, trebalo da bude ugrađena u same temelje Evropske unije.
3: Ali evo, tu su nove generacije koje su došle do tog velikog cilja, pa ako ne možemo biti temelj, da možemo biti krov i dio jedne tako velike i značajne priče koja u stvari znači progres ovoga naroda.
1: Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović uvjerena je da su pred Crnom Gorom nova poglavlja koja će donijeti brojne mogućnosti građanima, naročito djeci i učenicima.
4: Učenici koji već danas grade svoju evropsku budućnost. Ta budućnost se upravo nalazi ovdje, u znanju, posvećenosti, energiji i kreativnosti naše djece.
1: Biti dio zajednice naročito je važno u vremenu kada je potrebna solidarnost i međusobna podrška, smatra ambasadorka Slovačke Eva Ponomarenkova, no ističe i da članstvo u Evropskoj uniji ne znači da je sve idealno.
5: I dalje postoje izazovi, teško je osvojiti da EU donosi značajne koristi svakoj zemlji bez obzira na njenu veličinu.
1: U Nikšićkom pozorištu povodom Dana Evrope bogat kulturno-umjetnički program priredili su učenici muzičke škole Dara Čokorilo, ekonomsko-ugostiteljske i prve srednje stručne škole.

0: Nakon dugogodišnjeg rada pri opštinskoj organizaciji Crvenog krsta i brige o starijim stanovnicima Pljevalja, 14 tamošnjih gerontodomaćica zaposleno je na neodređeno vrijeme. To će, kako kažu u nadležnom lokalnom sekretarijatu, zajedno sa novom organizacijom rada dodatno unaprijediti i onako dobar kvalitet usluga za sve korisnike. Saša Bezarević.
1: Odgovoran i human posao vrijedne gerontodomaćice odrađivale su na profesionalan način i na zadovoljstvo svih korisnika njihovih usluga. I nagrada za takav pristup je stigla, pa je sa njih 14 potpisan ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kaže sekretarka Pljevaljskog sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja Sanja Đondović.
2: Posle više od dvije decenije sklopili ugovore na neodređeno između gerontodomaćica i Crvenog krsta Pljevlja. Program je podrška u kući, briga o starijim ljudima na teritoriji opštine Pljevlja. I tokom ove dvije decenije nekako se sprovodio kao javni rad, kao neka projektna aktivnost kroz neke programe u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, nadležnim ministarstvom, naravno moram da pomenem Crveni krst, ali opština je neko ko je bio tokom čitavog trajanja programa nekako uključen.
1: Angažman opštine na realizaciji projekta brige o starim licima je višegodišnji, a naročito je postao aktivan od 2011. godine, napominje Đondović.
2: Ova podrška nije nekako uvedena odjednom. Od 2011. kada su sve opštine u Crnoj Gori krenule sa sistematičnom brigom o starijim ljudima, to je nekako bila politika države u datom momentu, tako da su sve opštine i preuzele i većinskim dijelom finansiranje ovog programa, a od 2011. znači do 2023. one su bile u opštini Pljevlja, a od 2023. godine na osnovu sporazuma opštine Pljevlja i opštinske organizacije Crvenog krsta Pljevlja, gerontodomaćice i čitav ovaj program i usluga prešla je u Crveni krst kao licencirani pružilac usluge na lokalnom nivou.
1: Novi momenti u radnom statusu nameću i neke novine u angažmanu gerontodomaćica u narednom periodu. Neće raditi u paru, a jedna gerontodomaćica bit će zadužena za 10 korisnika. Međutim, značaj njihovog rada ostaće na istom, veoma visokom nivou, jer taj rad omogućava da starije osobe kojima je pomoć potrebna, pored ostanka u svom domu i osjećaja samostalnosti, budu i zdravstveno bolje zaštićene.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika Partizanu Borcu na Gorici u Podgorici. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država, a više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Prema procjenama, u Drugom svjetskom ratu stradalo je oko 50 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. Najveće gubitke pretrpio je Sovjetski savez sa oko 20 miliona žrtava, dok je na prostoru tadašnje Jugoslavije poginulo oko 1,7 miliona ljudi. Materijalna razaranja u Europi procijenjena su na oko 260 milijardi dolara. Kao dio tadašnje Jugoslavije i Crna Gora je tokom Drugog svjetskog rata pretrpjela velike ljudske gubitke. Kasniji podaci pokazuju da je u ratu stradalo više od 37.000 ljudi, odnosno približno 10% stanovništva tadašnje Crne Gore.

Dan Evrope danas se obilježava i u Crnoj Gori. Iz Evropskog parlamenta saopšteno je da se ove godine navršava 76. godišnjica Šumanove deklaracije, ključnog dokumenta na kojem je zasnovana Evropska unija i koji je označio početak ere mira, demokratije, prosperiteta i evropske saradnje. Centralna proslava Dana Evrope biće održana danas u Podgorici, dok su muzički programi organizovani i u Baru i Bijelom Polju. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler ovom prilikom poručio je da Crna Gora nije zemlja koja pristupa Evropi, već država koja se vraća svom evropskom mjestu, ističući da je riječ o porodičnom okupljanju u okviru evropske porodice. On je ocijenio da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u pregovaračkom procesu, uključujući zatvaranje 14 poglavlja, te da se sada nalazi u ključnoj fazi evropskih integracija. Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa lokalnim samoupravama organizuje poseban segment programa u više opština, Andrijevici, Cetinju, Herceg Novom, Kotoru, Tuzima, Plavu i Gusinju. U ovim gradovima bit će, kako se navodi, realizovani kulturno-umjetnički programi koji su pripremile lokalne škole, inspirisani evropskom književnošću, muzikom i umjetnošću. U Crnoj Gori je tokom posljednje decenije registrovano 44 slučaja hantavirusne infekcije bez smrtnog ishoda, a tokom prošle godine zabilježen je jedan slučaj, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Hantavirus povezan je sa izbijanjem zaraze na kruzeru Hondius i nije isti tip virusa koji cirkuliše u Evropi i regionu. Izbijanje infekcije hantavirusom na kruzeru, na kojem su preminule 3 osobe, a više njih oboljelo, izazvalo je medijsku pažnju i zabrinutost javnosti. Na brodu se nalazi crnogorska državljanka koja je, kako je potvrđeno iz Instituta za javno zdravlje, dobrog zdravstvenog stanja. Iz instituta najavljuju da će pratiti situaciju, postupati u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-2026. godine obezbijedilo sredstvo u iznosu od 598.618 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adiko banke, NLB banke i Erste banke. Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za maj školske 2025-2026. godine u iznosu od 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U većem dijelu zemlje danas se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitne odrone. Savjetuje se oprezna vožnja na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. U protekla 24 sata dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 10 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 9, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, a poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 20. 3 stepena.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika partizanu borcu na Gorici u Podgorici. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država, a više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Prema procjenama, u Drugom svjetskom ratu stradalo je oko 50 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. Najveće gubitke pretrpio je Sovjetski savez sa oko 20 miliona žrtava, dok je na prostoru tadašnje Jugoslavije poginulo oko 1,7 miliona ljudi. Materijalna razaranja u Europi procijenjena su na oko 260 milijardi dolara. Kao dio tadašnje Jugoslavije i Crna Gora je tokom Drugog svjetskog rata pretrpjela velike ljudske gubitke. Kasniji podaci pokazuju da je u ratu stradalo više od 37.000 ljudi, odnosno približno 10% stanovništva tadašnje Crne Gore.

0: Dan Evrope danas se obilježava i u Crnoj Gori. Iz Evropskog parlamenta saopšteno je da se ove godine navršava 76. godišnjica Šumanove deklaracije, ključnog dokumenta na kojem je zasnovana Evropska unija i koji je označio početak ere mira, demokratije, prosperiteta i evropske saradnje. Centralna proslava Dana Evrope bit će održana danas u Podgorici, dok su muzički programi organizovani i u Baru i Bijelom polju. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler ovom prilikom poručio je da Crna Gora nije zemlja koja pristupa Evropi, već država koja se vraća svom evropskom mjestu, ističući da je riječ o porodičnom okupljanju u okviru evropske porodice. On je ocijenio da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u pregovaračkom procesu, uključujući zatvaranje 14 poglavlja, te da se sada nalazi u ključnoj fazi evropskih integracija. Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa lokalnim samoupravama organizuje poseban segment programa u više opština Andrijevici, Cetinju, Herceg Novom, Kotoru, Tuzima, Plavu i Gusinju. U ovim gradovima bit će, kako se navodi, realizovani kulturno-umjetnički programi koji su pripremile lokalne škole, inspirisani evropskom književnošću, muzikom i umjetnošću. U Crnoj Gori je tokom posljednje decenije registrovano 44 slučaja hantavirusne infekcije bez smrtnog ishoda, a tokom prošle godine zabilježen je jedan slučaj, potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Hantavirus povezan je sa izbijanjem zaraze na kruzeru Hondius i nije isti tip virusa koji cirkuliše u Europi i regionu. Izbijanje infekcije hantavirusom na kruzeru, na kojem su preminule tri osobe, a više njih oboljelo, izazvalo je medijsku pažnju i zabrinutost javnosti. Na brodu se nalazi crnogorska državljanka koja je, kako je potvrđeno iz Instituta za javno zdravlje, dobrog zdravstvenog stanja. Iz instituta najavljuju da će pratiti situaciju, postupati u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-2026. godine obezbijedilo sredstvo u iznosu od 598.618 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adiko banke, NLB banke i Erste banke. Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za maj školske 2025-2026. godine u iznosu od 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U većem dijelu zemlje danas se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitne odrone. Savjetuje se oprezna vožnja na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. U protekla 24 sata dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Vrašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 10 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 9, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, a poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
1: Ko peva Zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Pratite Selsku razglednicu, a u današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekst paljene knjige Plakale freske iz knjige Na Zlorečici, Andrijin grad književnika Ratka Deletića.

Sultana Sulejmana. Ko zna čija ruka piše ovu presvetu knjigu nazvanu Pentikondrat, priloži Đula Samardžija, Bjelopoljac, otkupi od bezbožnika Agarijana u Gustinju, kad haraše Crnom Gorom, i priloži hramu Brezevici na rijeci Limu, zatim kune. Ko uzeo tu knjigu iz crkve Brezevičke, nemao sreće. Dodao je još ljeta 1792. Slova su skoro izblijedjela, iz knjige bije nešto tužno kao iz mrtvačkog odijela. Na drugim stranicama iste knjige piše neki ljetopisac. Crkva poharana, bi od bezbožnika Agarijana 1862. godine i otkupiše Esnafi Abadžijski iz peći i poslaše crkvi Brezovici kraj Lima. Bilježi između ostalog opaljenim knjigama i manastiru na izvoru Lima Dragiša Boričić. Manastir imao biblioteku, što je nijedan manastir u to doba nije imao. Pljačkane su ispaljivane knjige. Opljačkane knjige su otkupljivane od muslimana, šiptara za veliki novac. Na jednoj od mnogobrojnih opljačkanih knjiga, otkupljenih i vraćanih manastiru, piše: ja zidar Luka iz Praćevca, čuveni klesač kamena, koga znade sva dolina Lima, zidah kuću jednom Arnautu u Gusinju i nađah ovu knjigu iz manastira Brezevica kod Arnauta i tražih je da mi je da, da je vrati manastiru, a on mi je nešće dati dok mu ne sazidah kuću. I zidah čitavo ljeto džabe i vratih knjigu svetom hramu. I neka je proklet onaj koje bude uzeo iz manastira. Ovo zapisa da se zna zidar Luka ljeta gospodnjeg 1832. godine, a stari crkvenjak ostavi slovo: evo, mnogo, mnogo propatismo. Danas manastir živi u novom sjaju. Obnovljeno je sveto zdanje, urađen zvonik, postavljeno zvono, ograda oko manastira, otvorena biblioteka, objavljena je i knjiga i zbornik o manastiru na izvoru Lima. Urađen je i put do manastira. Tu je i iguman koji se moli Bogu za narod. Traje istorija ove svete građevine na izvoru Lima, svijetli duboko dolinom Vasojevića, opominje i blagosilja. Čuli ste priču Paljene knjige, plakale freske Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Pratite Seosku razglednicu, a u današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekst paljene knjige Plakale freske iz knjige Na Zlorečici, Andrijin grad književnika Ratka Deletića.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite emisiju Muzika za dušu. Narednih sat vremena provešćemo uz muziku koja traje i uz glasove koje su obilježile generacije. Vodimo vas kroz neke od najljepših pjesama regiona, od nostalgije do energije. Danas ćemo čuti Zdravka Čolića, Kemela Montena, Miša Kovača, Slobodana Boba Stefanovića i Olivera Dragojevića. Pojačajte radio i uživajte. Ovu emisiju počinjemo sa neprikosnovenom pjevačkom legendom, najvećim imenom naše pop muzike, Zdravkom Čolićem, koji je jedini muzičar kome je pošlo za rukom da tokom karijere čak tri puta održi koncert na najvećem stadionu na prostoru bivše Jugoslavije, popularnoj Marakani, a svoj status neponovljivog muzičkog fenomena, koji uredno puni najveće prostore regiona, potvrdio je rekordnom serijom od čak 6 rasprodatih Štark Arena u Beogradu. Naravno, tu je i malo je reći impresivan spisak hitova, istinskih klasika i bezvremenskih pjesama, kakvi su Jedna zima sa Kristinom, Zvao sam je Emili, Ti si mi u krvi, April u Beogradu, Pjevam danju, pjevam noću, Pjesmo moja, Čija je ono zvijezda, Okano, Moja draga i druge. Publika je ta koja pravi energiju, da li ćeš ti da pjevaš duže ili kraće. Sve je na publici, ona ti daje input da budeš ovakav ili onakav. Kod mene je veliki problem napraviti set listu. Kada imaš toliko pjesama, jako je teško, rekao je nedavno Čola. U nastavku slušamo neke od njegovih najvećih hitova.

Pratite emisiju Muzika za dušu Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o Mišu Kovaču, jednom od najpopularnijih i najtiražnijih hrvatskih i jugoslovenskih pjevača zabavne muzike sa preko 20 miliona prodatih ploča. Karijeru je započeo 1960-ih, a prepoznatljiv je po emotivnim baladama, snažnom glasu i specifičnom stilu, postavši živa legenda sa kultnim statusom, posebno u Dalmaciji. Pjevač sa najviše prodatih nosača zvuka na prostoru bivše Jugoslavije, čije su pjesme poput Dalmacije u mom oku, Ostala si uvijek ista i Ti si pjesma moje duše, postale evergreen hitovi. Od 1980-ih postaje ikona, a njegovi koncerti poznati su po histeriji publike i masovnom pjevanju u glas. Umjetnički pečat ostao je dosledan svom stilu, a publika ga cijeni zbog iskrenosti i emocije koju prenosi.

Emisiju nastavljamo sa Slobodanom Bobom Stefanovićem, koji je bio jedan od najpoznatijih jugoslovenskih pjevača i kompozitora zabavne muzike. Karijeru je počeo 1962. godine kao frontman sastava Zlatni dečaci, a proslavio se hitovima poput Čudna devojka, važio je za velikog beogradskog zavodnika i ostavio je neizbrisiv trag na pop sceni 60. i 70. godina. Počeo je sa 15 godina u klubu Euridika, frontman benda Zlatni dečaci, sa kojim je postigao uspjeh i izdao prvu ploču za inostrano tržište. Nakon 1967. uspješno nastupa samostalno, osvajajući nagrade na festivalima. Njegovi najpoznatiji hitovi su Čudna devojka, Kažu mi da još si uvek sama, Obriši suze draga, koju slušamo u nastavku.

Oliver Dragojević je bio legendarni hrvatski, jugoslovenski pjevač, kompozitor i kantautor, prepoznatljiv po svom hrapavom glasu, emotivnim interpretacijama i snažnoj povezanosti sa Dalmacijom. Njegova muzika je mješavina tradicionalnih dalmatinskih klapskih melodija i džeza, često opisivana kao mediteranski pop. Najveći hitovi: Galebija, Skalinada, Vjeruj u ljubav, Oprosti mi pape, Moj lipi anđele, smatran je jednim od najuticajnijih muzičara u istoriji hrvatske muzike, kultnom figurom koja je uživala ogromnu popularnost širom bivše Jugoslavije. Često su ga nazivali morski vuk zbog njegove ljubavi prema moru i muzici koja je odavala duh Dalmacije.

0: Uvaženi slušalci, nadamo se da ste uživali uz ove bezvremenske hitove. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobra muzika uvijek pronađe put do vas.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešće imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika za dušu. Narednih sat vremena provešćemo uz muziku koja traje i uz glasove koje su obilježile generacije. Vodimo vas kroz neke od najljepših pjesama regiona, od nostalgije do energije. Danas ćemo čuti Zdravka Čolića, Kemala Montena, Miša Kovača, Slobodana Boba Stefanovića i Olivera Dragojevića. Pojačajte radio i uživajte. Ovu emisiju počinjemo sa neprikosnovenom pjevačkom legendom, najvećim imenom naše pop muzike, Zdravkom Čolićem, koji je jedini muzičar kome je pošlo za rukom da tokom karijere čak 3 puta održi koncert na najvećem stadionu na prostoru bivše Jugoslavije, popularnoj Marakani, a svoj status neponovljivog muzičkog fenomena, koji uredno puni najveće prostore regiona, potvrdio je rekordnom serijom od čak 6 rasprodatih Štark arena u Beogradu. Naravno, tu je i, malo je reći, impresivan spisak hitova, istinskih klasika i bezvremenskih pjesama, kakvi su Jedna zima sa Kristinom, Zvao sam je Emili, Ti si mi u krvi, April u Beogradu, Pjevam danju, pjevam noću, Pjesmo moja, Čija je ono zvijezda, Okano, Moja draga i druge. Publika je ta koja pravi energiju, da li ćeš ti da pjevaš duže ili kraće. Sve je na publici, ona ti daje input da budeš ovakav ili onakav. Kod mene je veliki problem napraviti set listu. Kada imaš toliko pjesama, jako je teško, rekao je nedavno Čola. U nastavku slušamo neke od njegovih najvećih hitova.

Pratite emisiju Muzika za dušu, Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o Mišu Kovaču, jednom od najpopularnijih i najtiražnijih hrvatskih i jugoslovenskih pjevača zabavne muzike sa preko 20 miliona prodatih ploča. Karijeru je započeo 1960-ih, a prepoznatljiv je po emotivnim baladama, snažnom glasu i specifičnom stilu, postavši živa legenda sa kultnim statusom, posebno u Dalmaciji. Pjevač sa najviše prodatih nosača zvuka na prostoru bivše Jugoslavije, čije su pjesme poput Dalmacije u mom oku, Ostala si uvijek ista i Ti si pjesma moje duše, postale evergreen hitovi. Od 1980-ih postaje ikona, a njegovi koncerti poznati su po histeriji publike i masovnom pjevanju u glas. Umjetnički pečat ostao je dosledan svom stilu, a publika ga cijeni zbog iskrenosti i emocije koju prenosi.

Emisiju nastavljamo sa Slobodanom Bobom Stefanovićem, koji je bio jedan od najpoznatijih jugoslovenskih pjevača i kompozitora zabavne muzike. Karijeru je počeo 1962. godine kao frontman sastava Zlatni dečaci, a proslavio se hitovima poput Čudna devojka, važio je za velikog beogradskog zavodnika i ostavio je neizbrisiv trag na pop sceni 60. i 70. godina. Počeo je sa 15 godina u klubu Euridika. Frontman benda Zlatni dečaci, sa kojim je postigao uspjeh, izdao prvu ploču za inostrano tržište. Nakon 1967. uspješno nastupa samostalno, osvajajući nagrade na festivalima. Njegovi najpoznatiji hitovi su Čudna devojka, Kažu mi da još si uvek sama, Obriši suze draga, koju slušamo u nastavu.

Oliver Dragojević je bio legendarni hrvatski, jugoslovenski pjevač, kompozitor i kantautor, prepoznatljiv po svom hrapavom glasu, emotivnim interpretacijama i snažnoj povezanosti sa Dalmacijom. Njegova muzika je mješavina tradicionalnih dalmatinskih klapskih melodija i džeza, često opisivana kao mediteranski pop. Najveći hitovi: Galebija, Skalinada, Vjeruj u ljubav, Oprosti mi pape, Moj lipi anđele, smatran je jednim od najuticajnijih muzičara u istoriji hrvatske muzike, kultnom figurom koja je uživala ogromnu popularnost širom bivše Jugoslavije. Često su ga nazivali Morski vuk zbog njegove ljubavi prema moru i muzici koja je odavala duh Dalmacije.

0: Uvaženi slušalci, nadamo se da ste uživali uz ove bezvremenske hitove, ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobra muzika uvijek pronađe put do vas.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Pratite Selsku razglednicu, a u današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekst paljene knjige Plakale freske iz knjige Na Zlorečici, Andrijin grad književnika Ratka Deletića.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom ješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite emisiju Muzika za dušu. Narednih sat vremena provešćemo uz muziku koja traje i uz glasove koje su obilježile generacije. Vodimo vas kroz neke od najljepših pjesama regiona, od nostalgije do energije. Danas ćemo čuti Zdravka Čolića, Kemala Montena, Miša Kovača, Slobodana Boba Stefanovića i Olivera Dragojevića. Pojačajte radio i uživajte. Ovu emisiju počinjemo sa neprikosnovenom pjevačkom legendom, najvećim imenom naše pop muzike, Zdravkom Čolićem, koji je jedini muzičar kome je pošlo za rukom da tokom karijere čak 3 puta održi koncert na najvećem stadionu na prostoru bivše Jugoslavije, popularnoj Marakani, a svoj status neponovljivog muzičkog fenomena, koji uredno puni najveće prostore regiona, potvrdio je rekordnom serijom od čak 6 rasprodatih Štark Arena u Beogradu. Naravno, tu je i malo je reći impresivan spisak hitova, istinskih klasika i bezvremenskih pjesama, kakvi su Jedna zima sa Kristinom, Zvao sam ja Emili, Ti si mi u krvi, April u Beogradu, Pjevam danju, pjevam noću, Pjesmo moja, Čija je ono zvijezda, Okano, Moja draga i druge. Publika je ta koja pravi energiju, da li ćeš ti da pjevaš duže ili kraće. Sve je na publici, ona ti daje input da budeš ovakav ili onakav. Kod mene je veliki problem napraviti set listu. Kada imaš toliko pjesama, jako je teško, rekao je nedavno Čola. U nastavku slušamo neke od njegovih najvećih hitova.

Pratite emisiju Muzika za dušu, Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o Mišu Kovaču, jednom od najpopularnijih i najtiražnijih hrvatskih i jugoslovenskih pjevača zabavne muzike sa preko 20 miliona prodatih ploča. Karijeru je započeo 1960-ih, a prepoznatljiv je po emotivnim baladama, snažnom glasu i specifičnom stilu, postavši živa legenda sa kultnim statusom, posebno u Dalmaciji. Pjevač sa najviše prodatih nosača zvuka na prostoru bivše Jugoslavije, čije su pjesme poput Dalmacije u mom oku, Ostala si uvijek ista i Ti si pjesma moje duše, postale evergreen hitovi. Od 1980-ih postaje ikona, a njegovi koncerti poznati su po histeriji publike i masovnom pjevanju u glas. Umjetnički pečat ostao je dosljedan svom stilu, a publika ga cijeni zbog iskrenosti i emocije koju prenosi.

Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

Emisiju nastavljamo sa Slobodanom Bobom Stefanovićem, koji je bio jedan od najpoznatijih jugoslovenskih pjevača i kompozitora zabavne muzike. Karijeru je počeo 1962. godine kao frontman sastava Zlatni dečaci, a proslavio se hitovima poput Čudna devojka, važio je za velikog beogradskog zavodnika i ostavio je neizbrisiv trag na pop sceni 60. i 70. godina. Počeo je sa 15 godina u klubu Euridika, frontman benda Zlatni dečaci, sa kojim je postigao uspjeh i izdao prvu ploču za inostrano tržište. Nakon 1967. uspješno nastupa samostalno, osvajajući nagrade na festivalima. Njegovi najpoznatiji hitovi su Čudna devojka, Kažu mi da još si uvek sama, Obriši suze draga, koju slušamo u nastavku.

Oliver Dragojević je bio legendarni hrvatski, jugoslovenski pjevač, kompozitor i kantautor, prepoznatljiv po svom hrapavom glasu, emotivnim interpretacijama i snažnoj povezanosti sa Dalmacijom. Njegova muzika je mješavina tradicionalnih dalmatinskih klapskih melodije i džeza, često opisivana kao mediteranski pop. Najveći hitovi: Galebija, Skalinada, Vjeruju ljubav, Oprosti mi pape, Moj lipi anđele, smatran je jednim od najuticajnijih muzičara u istoriji hrvatske muzike, kultnom figurom koja je uživala ogromnu popularnost širom bivše Jugoslavije. Često su ga nazivali morski vuk zbog njegove ljubavi prema moru i muzici koja je odavala duh Dalmacije.

0: Uvaženi slušalci, nadamo se da ste uživali uz ove bezvremenske hitove. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobra muzika uvijek pronađe put do vas.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.